La música de Ràdio Caldes. La fórmula d'aquest estiu. Escaparabaru pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili p